0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezina i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Dolmabahce.

0: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj Zlatara, Bosna Gold.
0: San Benimaškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.

0: 7 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Sjedinjene Američke Države izvele nove vazdušne udare na jug Irana. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum. Vrijeme sunčano i vruće. Zbog visokih temperatura od danas na snazi narančasto upozorenje. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran, kao snažan odgovor na, kako ističu, napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuzski moreuz. Prema saopštenju centralne komande SAD-a, američki avioni gađali su skladište raketa i bespilotnih letjelica, kao i iranske obalske radarske položaje na jugu zemlje. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump naveo da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre. Zvanični broj žrtava u dva zemljotresa koji su sravnili dijelove Karakasa i okolnih oblasti u Venecueli porastao je na 920, dok vlada procjenjuje da su stotine ljudi i dalje zatrpani. Vlasti Venecuele saopštile su da će pristup najteže pogođenoj saveznoj državi La Guajri biti ograničen. U Beogradu će večeras biti održan veliki narodni miting Srpske napredne stranke pod nazivom Srbija jedna porodica. Skup je najavljen kao ključni politički događaj na kojem će predsjednik Aleksandar Vučić predstaviti strateški program za predstojeće izbore i planove za budućnost zemlje. Očekuje se i da Vučić saopšti hoće li se na predstojećim izborima kandidovati za premijera države. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum. Na ovogodišnjem forumu bit će riječi o promjenama globalnog poretka, bezbjednostnim i odbrambenim izazovima, energetskoj otpornosti, vještačkoj inteligenciji, ekonomskoj povezanosti, kao i o izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana, Afrike i Azijsko-Pacifičke regije. Na marginama Dubrovnik foruma ministar Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima i učesnicima foruma. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja u Višegradu će danas biti obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Kako je utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić žive su spalili oko 70 civila. Zločin je počinjen svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici, kada je spaljeno oko 60 civila iz naselja Koritnik. Za zločine u Višegradu Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora. Nakon što je sinoć otvoren takmičarski program 45. pozorišnih igara u Jajcu, nastavlja se večeras predstavom Smrtni ishod atletskih povreda, udruženja Moje pozorište Sarajevo. Ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa, kaže reditelj Tara Manić.
1: Moram da kažem da mi je od samog početka kada smo došli negde na ideju Miličinog romana, da me je jako privukao taj roman tim jednim oštrim, jednostavnim, svakodnevnim jezikom kojim govori o fenomenu koji mislim da je apsolutno vredan pozorišne pažnje i da je nekako vredan pozorišnog promišljanja. I činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno.
0: Prema na posljednjim mjerenjima u Bugojnu je 14 stepeni, Jajcu, Livnu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 18, Pedačcu 25 i Mostaru 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura od danas je na snazi narančasto upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka 30. juna, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila na putnom pravcu Sarajevo-Mostar. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

Dragi naši, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studije Glasa Drine, tačno je 7 sati i 6 minut. Do 8 uživamo uz Sevdah.

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 7:30. Vrijeme je da pogledamo i na današnji kalendar. Danas je subota 27. juni 2026. godine. Po takvimu danas je 12. Muharrem 1448. hidžretske godine, a po pravoslavnom kalendaru danas je 14. jun. Sunce je izašlo u 4:54, a zalazi u 20:39. Dan traje tačno 15:45.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 27. juni. 1693. godine na današnji dan John Danton izdao je u Londonu prvi ženski časopis Ladies Mercury. Na današnji dan 1829. godine umro je engleski hemičar James Smithson. Njegovim zavještavanjem osnovan je Smithsonov institut, jedna od najvećih institucija na svijetu koja se bavi popularizacijom nauke i kulture. Američki avioni su na današnji dan 1943. godine u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. 27. juna 1950. godine u Jugoslaviji je donijet zakon o radničkom upravljanju privredom, koji se smatra početkom samoupravnog modela, po kojem se jugoslovenski socijalizam razlikovao od sovjetskog. 1954. godine na današnji dan u Obninsku blizu Moskve puštena je u rad prva nuklearna elektrana u svijetu. Na današnji dan 1989. godine umro je Jules Alfred Ayer, jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih engleskih filozofa novijeg doba. Dva dana pošto je Slovenija proglasila nezavisnost, Jugoslovenska narodna armija zaposjela je granične prelaze prema Italiji, Mađarskoj i Austriji na današnji dan 1991. Nakon toga je došlo do 600-dnevnog rata sa jedincama slovenačke teritorijalne odbrane. 1992. godine na današnji dan u naselju Bigavac u Višegradu u kući Mehe Alića srpske snage pod komandom braće Milana i Sredoja Lukića izvršili su zločin nad Bošnjacima, spaljujući 70 osoba, uglavnom žena i djece. Na konferenciji u Briselu predstavnici 95 zemalja saglasili su se da se zabrani upotreba nagaznih mina na današnji dan 1997. godine. 27. juna 2002. godine umro je basista legendarne britanske rock grupe Who, John Entwistle. 2016. godine na današnji dan umro je poznati italijanski glumac i komičar Bud Spencer, poznat po svojoj visini i ulogama u špageti westernima i komedijama. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber, na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općinom, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkup ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 13 sati i 10 minuta. U nastavku slušamo Barbaru Bobak.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu.
2: 10 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je američke napade na nekoliko lokacija duž južne obale Irana, optuživši Washington za kršenje povelje Ujedinjenih nacija i memoranduma o razumijevanju o okončanju rata. Ministarstvo je ponovilo da se Iran ima pravo braniti, navodeći da su njihove oružane snage uzvratile napadima na ciljeve povezane sa SAD-om. Iran je također pozvao države zaliva da spriječe korištenje svojih teritorija za neprijateljske akcije, te pozvao UN i međunarodna tijela da reaguju na ono što je opisao kao kršenje međunarodnog prava. 10 osoba je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom udaru na proizvodne pogone preduzeća u Volgogradu, saopštile su lokalne vlasti. Ruske protivvazdušne snage saopštile su da su tokom noći oborile 175 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije. Zbog napada je u Volgogradskoj oblasti proglašena vazdušna opasnost, a Ruska federalna agencija za vazdušni saobraćaj uvela je privremena ograničenja letova na aerodromu. Saudijski državni naftno-gasni gigant Saudi Aramco obnovio je isporuke nafte u Persijskom zalivu i izvoz ugljovodonika kroz Ormuski Moreuz, saopštio je izvor iz naftne industrije. Agencija RIA Novosti objavila je ranije, pozivajući se na podatke platforme za praćenje brodova Vessel Finder, da se više saudijskih supertankera nalazi u luci Ras Tanura zbog utovara sirove nafte sa naftnih polja. Temperature u 9 časova, Sarajevo 22 stepena, Srebrenica i Zenica 24, Banja Luka, Jajce i Sanski most 25, Trebinje 30, Gradačac i Mostar 32 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura od danas je na snazi narančasto upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka 30. juna.
3: Dragi naši, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studije Glasa Drine, tačno je 10 sati i 3 minut.

Televizori Sony, Samsung, LG, Hisense, -15%. Zehazola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno VIP bera na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirando Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine.
1: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove obavještava da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta na dionici Vitinički put Đakić doći do potpune obustave saobraćaja. Saobraćaj se obustavlja u vremenu od 8 do 18 sati, počevši od 25. do 27. juna tekuće godine. Za vrijeme obustave saobraćaja vozila mogu koristiti alternativni pravac preko naseljenog mjesta Gaj.
2: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, Centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 kajem, a cvate bijele lipe po 20 kajem po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 kajem po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kajem, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 kajem po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Naredni radio oglasnik možete poslušati u 15 sati i 45 minuta.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe Bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe Bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
6: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
5: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Reklame.

0: Srećan put, želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Tesla 4K, Google televizor 55 inča, 555 km. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
2: Jedna od vaših porukica kaže: Ajla, tebi poljubac, kao i Sunčici za Maribor, Adelicu Dragu, Rodica u Beču, Seki mami, pozdrav Dževadu i Okicama. Slušamo Aleksandru Prijović, pjesmu Olovo.

0: Biseri, biseri mudrosti. O diplomatiji latinska izgrica kaže: poslanik je pošten čovjek, poslat u tuđinu da bi lagao u interesu svoje države.
1: Biseri, biseri mudrosti.
0: Diplomata je čovjek koji je odlično plaćen samo zato da dobro razmisli prije nego što ništa ne kaže.
1: Biseri, biseri mudrosti.
0: Diplomatija je najduži put od jedne tačke do druge.
1: Biseri, biseri mudrosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine.
2: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove obavještava da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta na dionici Vitinički put Đakić doći do potpune obustave saobraćaja. Saobraćaj se obustavlja u vremenu od 8 do 18 sati, počevši od 25. do 27. juna tekuće godine. Za vrijeme obustave saobraćaja vozila mogu koristiti alternativni pravac preko naseljenog mjesta Gaj.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Otkup ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km. List koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820602.
2: Na prodaju 20 dunuma šume u jednoj parceli. Šuma se nalazi na području Mahmutović i Grahovina Glumina i 10 dunuma njive sa 2 dunuma šume. Telefon za sve informacije 060 35 05016 i 035 387 211 0670.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Poslušali smo još jedan radio oglasnik, naredni na programu od 18 sati i 10 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 27. juni. 1693. godine na današnji dan John Danton izdao je u Londonu prvi ženski časopis Ladies Mercury. Na današnji dan 1829. godine umro je engleski hemičar James Smithson. Njegovim zavještavanjem osnovan je Smithsonov institut, jedna od najvećih institucija na svijetu koja se bavi popularizacijom nauke i kulture. Američki avioni su na današnji dan 1943. godine u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. 27. juna 1950. godine u Jugoslaviji je donijet zakon o radničkom upravljanju privredom, koji se smatra početkom samoupravnog modela, po kojem se jugoslovenski socijalizam razlikovao od sovjetskog. 1954. godine na današnji dan u Obninsku blizu Moskve puštena je u rad prva nuklearna elektrana u svijetu. Na današnji dan 1989. godine umro je Jules Alfred Ayer, jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih engleskih filozofa novijeg doba. Dva dana pošto je Slovenija proglasila nezavisnost, Jugoslovenska narodna armija zaposjela je granične prelaze prema Italiji, Mađarskoj i Austriji na današnji dan 1991. Nakon toga je došlo do 6-dnevnog rata sa jedincama slovenačke teritorijalne odbrane. 1992. godine na današnji dan u naselju Bigavac u Višegradu u kući Mehe Alića srpske snage pod komandom braće Milana i Sredoja Lukića izvršili su zločin nad Bošnjacima, spaljujući 70 osoba, uglavnom žena i djece. Na konferenciji u Briselu predstavnici 95 zemalja saglasili su se da se zabrani upotreba nagaznih mina na današnji dan 1997. godine. 27. juna 2002. godine umro je basista legendarne britanske rock grupe Who, John Entwist. 2016. godine na današnji dan umro je poznati italijanski glumac i komičar Bud Spencer, poznat po svojoj visini i ulogama u špageti westernima i komedijama. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Vidimo se na Popustolovini 2. Vaš ZK. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
4: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vodimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklame.

0: Stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas od 17.30 do 18.30 dolazi do obustave saobraćaja na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi i na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Što se tiče radarskih patrola, u Kalesi su najavljene do 17.30 u Miljanovcima i od 21 sat i 30 minuta do 22 sata i 30 minuta u Prnjavoru. A u Teočaku od 19 sati i 10 minuta do 20 sati i 10 minuta u Janji. Mi slušamo u nastavku pobjedničku pjesmu, pjesmu koju ste odabrali za hit sedmice, Maja Berović i Omiljena bivša. Sponzor izbora, Tvornica Alu i PVC Stolari, Adoplast, Živinice, telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. godine srpske snage su počinile brojne zločine nad bošnjačkim stanovništvom na širem području općine Višegrad. Međutim, po okrutnosti i broju žrtava najmasovniji i najmonstruzniji zločini počinjeni su u junu, tačnije 14. i 27. juna 1992. godine u novom naselju u Pionirskoj ulici i u naselju Bikavac. Tom prilikom su višegradski zločinci žive spalili bošnjačke civile u kućama Adema Omeragića u Pionirskoj ulici i Mehe Aljića na Bikavcu. U Višegradu, dakle u rasponu od svega 13 dana, počinjeni su stravični zločini nad civilnim bošnjačkim stanovništvom u Višegradu. Prvi masovni

0: montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame. Popodnevni program Radija Glas Drine, 18 sati i 8 minuta u toku. Armin Jusufović u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine.
1: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove obavještava da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta na dionici Vitinički put Đakić doći do potpune obustave saobraćaja. Saobraćaj se obustavlja u vremenu od 8 do 18 sati, počevši od 25. do 27. juna tekuće godine. Za vrijeme obustave saobraćaja vozila mogu koristiti alternativni pravac preko naseljenog mjesta Gaj.
2: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom aplikacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak Centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Bio je to radio oglasnik posljednji za danas, 18 sati 16 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

Jedno obavještenje za sve slušaoce. Zbog teških vremenskih uslova i crvenog meteoalarma obavještavaju se građani da se planirana akcija čišćenja odgađa za naredni vikend. Na osnovu informacije o vremenskim uslovima narednog dana i velikog broja zainteresovanih za akciju čišćenja zgrade podrinske medrese i potencijalnog broja učesnika, akcija se pomjera za naredni vikend, a o detaljima će javnost biti pravovremeno obavještena. Zbog ruševnog stanja građevine broj učesnika koji mogu ući i raditi je ograničen, tako da se svi zainteresovani trebaju prijaviti kod svoga džematskog imama od kojeg će dobiti informacije o rasporedu i datumu učešća u akciji. Zainteresovani volonteri sa područja drugih međlisa mogu se prijaviti direktno putem telefona ili e-mail adrese međlisa Islamske zajednice Zvornik. A mi nastavljamo dalje. Poruka kaže od Adele: pozdrav dušu tebi i Dževadu, kćerki Tatjani, unuku Lukasu u Puli, za sina Edisa, nanu Vahidu, nenu Vahidu i Nedžada, za Maju i tetkine male slatke okice, Teja Tajirović u nastavku i pjesma Hajde. Veliki pozdrav, uživajte.

Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Sale kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

3-1-1. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.